0: nâng ngực mai lưng tổng thân ông quay tổng thân ông mục khẳng ngôn chảy nè đi bà hình khẩu
1: giang
0: phá bộ bê lây quan chảy mà nó nó hồn yêu
1: mà
0: nó tăng hình cái bộ rộng lê sư chụp rơi chụp phong giờ khai chảy mà nì
1: bộ
0: rộng ám mê tạc nó mà lại chắc vì nay xỉu ta bộ rộng mà nó sớt tổng ní nó dự sức rằng bây giờ tổng thân ông cải xin được quan chung mắt tổng tổng bê lê nà đà là hay đi ta gà quan chung mắt rộng mì tuy thân ông ăn tư mà sao quay xung quanh ăn tư của tăng càng xung xung xung xung quanh nhai mà nàng chạy mà nó ta bùi rộng nó xung quanh nhìn ăn tư nàng xung phụ cơ bá nó ưng quay hô khi ta đi hô ta quan chung mà rộng nó ai tư hãy kê rộng tổng tổng người hãy có nó cọc lộp rộng và sử dắt tổng lá cọc lộp rộng bó đi kháng kê ra ra anh ấy đó hát sẵn lý thầy bằng xung xay chung bá nó bí xin mà nó thế ra anh bức khả năng xung xay chung bá ta của ta
1: Actually, chúng ta không đồng nhất. Rằng đi ở sinh sao nang ngủ. Hay phải không? Abu nó cho tôi nhìn cái fast driver Abu hay à? Nên nó có không? Mà hay chừng nóc nóc không nóc ngủ. Rằng cứ đi đi trong ngõ hay phải nó bông nhỏ rồi. Trong cái sáng cười. Tạm bây ngay cái giờ sáng tin nó phải cái xe đang trong mano. Bác sa, cái này có mà ông hay family đồng nó sinh nóc ngủ. Để bọn này đang đi bị bắn trong ngô thiên trong ngô hay bắn ở bọn này nó có trong cái răng cái có bắn lại ở hay anh lại ở mà nó positive je one xuống mà này áo hay nó tụm nó này bao cái nhảy nhau ăn thì nó có xả mà này chứ tạm cái tàu nó giờ ông hay có món nước hà rằng chỉ có món nước nước không cả hầm rồi tạm hôm nay cái xe phong ngày xin nó mất sầu positive bao bên nào hay mày này bao cái giờ ăn nãy khi áo ông hay cáo mà nóc nó không lấy mà nè ham ya làm ở thằng này để làm một lúc xong nung mà nè nó abu nang direct to salia nó rất là busy trong ngô ta nói với cái abu hay chỉ là nasik mà nè ở sinh ra nai thọc nè cũng nó học cái gì hết chứ chừng chỉ sức năng thằng nai thọc nó chừng cho nó ham ra ngô hay vẫn ăn nai thọc chứ nè nó này à chứ cũng mà nè nè nó phải nè bé bác nó nung mà nè ở sinh ra nè abu bây giờ abu nói với chỉ nè nóc nóc không có giải tỏng mani, hít say hít sinh giải tỏng lại mani. Áo nó bài cái sừng tép của cả hàm kết lang cái thang iman, bớt cả mực thang iman. Áo nó sừng nai nhảy nang ngủ hay gì? Tại cái sẽ không được nai này cái nào? Phong cả hàm?
2: Phong cả hàm, Prasan Babu.
1: Ai phong cả hàm?
2: Chào bác tôi sao đi
1: đâu? Đã, hàm bài.
2: Tại vì vào đằng khai đi mani tam cái áo, sốc cái đằng mắc lại anh phá gót để khoro khoro tập cốc say thang cả.
1: Sốc bảy ố, ô ăn cái sao có thấy trong phần cái vai số sang bộ tiếp khai chơi kiểu là, tao có cái cháu giờ là cao mà tao không xài mà nói gì, ê,
2: dạ, cái này sao cao mà bán đâu, bữa lo khác cao mà bán đã từng số tiền
1: này, ào,
2: cái này khoa học sa, em nhắc lại vào đôi này vài giờ, khoa học sa có cái này bảo học cái này, cái chuyện đó, cái này bục bục khoa học sa này bình thường tuy xài mà cao, ông đây là khác cao mà này,
1: ào ào ào.
2: Cái hàng khó rắc xa tăng phán kinh xa bê chín yô FM yạc lấy bó đô tụ nì mêm bà rộng nô bà chín yô warriors đông nà ngang xa náy chá ra gà nà tông náy rộng bó rực dạy chứa bán thang yên ấy bó lăng mò sông mò nì giá gào bó thay yô thang yên ấy bó nà rô thang yên bó nì bó rì bà nô sù bó sở rô nàn bà gây chung cho tô nà khá khám giác áng vô bó hay nô bó nì bó rì bà hay nô gái xa
1: ào chừng cho tao nó
2: cảm giác hôm nay ta chừng bác sĩ khai ở
1: ào
2: chừng hơi to hai sáu ba tháng ấy mới à tháng ấy mà nó cái giờ ra gana tăng mấy rồi cái anh giờ ra tăng mấy rồi bao rồi nó tháng ấy này bao rồi nó số bao chục bao nhiêu không mất nữa không mà xét lang mà nó à rồi này này là gì này anh cái chuyện bông nó cho tao nó có khó
1: rồi
2: cái tin này chỉ có bao thôi mà positive tong thani negative ngi thang kata korong ni tini
1: au
2: ini ni ni kok bot ma to belai borok muni so thangai thana ni thaga angkai je dorkar bisat koi ne positive one sumung no bisi kotor
1: au
2: je borok positive one sum bon jibon onek bo kichu onek kichu khai mano karon bo khai me ase kare abo ini mahapurus ni bani বিশেষ কে চিনি তুমি যে গুরু লামা ফুনুং নাই চিনি পলি শ্রীমৎ স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস দেব পুরা মুরাম এবং বনি বিভিন্ন